0: 1. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
1: Hola, ¿qué tal? Moi bons días. A Xunta mantenga alerta por escaseza de auga no Lérez, Anllóns e Baiona e estende a prealerta a Ferrol e Zamáns. E 11 de setembro, tal e como estamos a lembrar, hai 25 anos dos atentados de Estados Unidos e 10 da tragedia ferroviaria do Porriño na que morreron 4 persoas e case 50 resultaron feridas.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Será un día hoxe similar ao de onte, con sol pola tarde en case toda Galicia. As máximas soben lixeiramente a gas na Coruña, onde quedarán unos 22 graos nas horas centrais do día. En Ferrol tamén quedarán como a onte, con 24 graos. Polo demais, terán 25 de máxima en Lugo, en Santiago 26, en Pontevedra e Vigo 29, en Ourense superarán os 30. Os ventos sopran do nordés moderados na costa. Na fin de semana, suba xeralizada e sol, especialmente o domingo, cando boa parte de Galicia superará os 30 graos. Comezamos rolda de emisoras en Lugo con Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos despexados e 13 graos de temperatura. Unha praga de ratas continúa invadindo a Oficina Municipal de Turismo de Lugo, un problema que xa obrigou a pechar as instalacións en dúas ocasións e a ofrecer información aos visitantes na sala de exposicións Porta Miña.
1: En Ourense, Paco Sarria.
4: 14 graus arestora. Golpe ao narcotráfico en Ourense e Allariz nunha operación combinada da Policía Nacional, Garda Civil e Servicio de Vixianza Aduaneira, que tivo a súa orixe en Zaragoza, onde foi interceptado un turismo que transportaba 30 kilos de cocaína. No barrio de Seixalvo, en Allariz, foron realizados registros e detencións. Onte, concretamente en Seixalvo, foi detida no seu domicilio unha parella de orixe colombiana e un terceiro registro tivo lugar na rúa Sainza da capital ourensá, pero ningún destos casos aumentou a cantidade final de droga, sendo finalmente 5 o número de detidos nun operativo que sobresaltou os veciños cercanos polo amplo despliegue de medios e armas.
1: En Vigo, Luis Cerdeira.
5: Ceos despexados, 17 grados no centro da cidade, de forma sorpresiva e sen ningún tipo de comunicación previa. Entraron en vigor as zonas de baixas emisións. Son 4, poranse en marcha en diferentes fases. Nesta primeira, vetarase o acceso aos vehículos que non teñen ningún tipo de etiqueta enerxética. En todo caso, se advirte dende o Concello que de momento non se van a impoñer sancións.
1: Juan de Sola, en Pontevedra.
6: Ceos completamente limpos e despexados e 15 grados de temperatura. Policía Nacional localiza unha plantación voluminosa de marihuana moi próxima á Praia de la Pamán, no Concello de Marín. Detivo unha persoa e incautou plantas por un peso bruto de 45 kilos.
1: En Santiago, María Teijeiro.
7: En Santiago, 14 graus e ceo despexado. Novo roubo na tenda As Computer no barrio de Santa Marta. 5 encapuchados reventaron a pasada madrugada a cristaleira cun coche e desvaluixaron o local nun minuto. Logo deronse a fuga, a Policía Nacional perdeulles a pista á altura de Padrón despois de que lles lanzaran un extintor contra o vehículo policial. Crese que detrás está unha banda organizada.
1: Na Coruña hai algo de nube, de 15 graus, igual en Ferrol. O Pleno Herculino aproba por unanimidade revisar de oficio os acordos plenarios do 62 que permitiron que Francisco Franco se fixera ca Casa Cornide. O emblemático edificio da cidade bella coruñesa continúa así o lento camiño para voltar ao patrimonio público. Por certo, que hoxe, ás 9:30, a alcaldesa Inés Rei recibe en María Pita o secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Por certo, que volta ao cole, o alumnado profesorado do Instituto Menéndez Pidal da Coruña volta a clase, aínda que non todos, tras o conflito inicial que axunta polas obras de retirada de amianto. Con Luis González no control, seguimos.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
9: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
8: É potenciar o seu talento, é conectalo coa realidade laboral.
9: É pensar na Galicia do mañá.
8: Porque cando se trata de educación,
9: Galicia crea escola.
8: Xunta de Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45€. Mango kilo, 2,69€. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,69€. Y sardina kilo, 3,95€.
11: Gadis, en confianza.
1: A Xunta mantén a situación de alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Lérez, en Pontevedra, e do río Anllóns, e Costa da

0: Coruña ata o límite con Arteixo, así como aplicación de medidas equivalentes en chegar a declarala no subsistema de Baiona. Ademais, en vista da evolución máis recente dos indicadores no resto da demarcación, tamén se estende a declaración de prealerta á Unidade Territorial de Ferrol, isto é Río Mera, a Ría de Ortigueira e a Ría de Cedeira. En o subsistema de Zamáns empezaránse a adoptar medidas equivalentes. Na demarcación da Confederación Hidrográfica Miño Sil, no interior, todos os concellos desta demarcación seguen en prealerta. Carlos Ruiz del Portal, xefe da Oficina de Planificación Hidrológica Miño Sil.
1: Esperamos que las precipitaciones empiecen a volver a la normalidad ya a finales de septiembre, principios de octubre, para que se vaya revertiendo esta situación de caudales algo más bajos, e insistir pues siempre en hacer un uso responsable y eficiente del agua y en el ahorro máximo posible, para que no existan problemas del abastecimiento ni tampoco se produzcan impactos en los ecosistemas que sean indeseables.
0: E gromo de gastroenterite en Fisterra, os afectados son uns 10 de 140 deportistas participantes na travesía a nado na praia da Langosteira pasada fin de semana, todos con síntomas leves e ningún tivo que ingresar no hospital, ningún. Lei de netos, suspensión cautelar da lei de netos, o debate tamén chegou oído político galego, conselleiro da presidencia, Diego Calvo.
2: Estábamos hablando, nos o que pedimos dende o primeiro momento era seguridade xurídica, que houbera seguridade xurídica que non se xogase co dereito a voto e coa cidadanía das personas. Por eso esa orden que despois, ou esa instrucción que se fixo dende a Dirección Xeral do Ministerio de Xustiza veu a emborronar todo isto, e como consecuencia desa orden da irmá de Óscar Puente, pois o Tribunal Supremo procedeu a o dictamen desta suspensión prevista ou previa cautelar, non? Por lo tanto, non só o que esperamos, o que pedimos é que isto se faga ben.
0: Doutra opinión é o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro.
3: Como se pode chegar a Argentina ou Uruguai a dar golpes de peito, decir o moito que queremos o mundo da emigración, e despois darlle esta navallada trapera como lle están dando, apoyando esta decisión cautelar do Tribunal Supremo, e apoyando en definitiva a quenes plantearon este recurso, que como sabe todo o mundo, ou se non o saben, yo lo digo eu, son ámbitos da ultradereita máis extrema do noso país.
0: Son as 7:27, tal e como adiantamos en Onda Cero, a Xunta presentou alegacións ao Real Decreto que regulará os centros de datos. Nesta comunidade, o primeiro ubicarase no Concello de Curtis. Sinalan desde o Goberno galego nas alegacións que dificultar ou retrasar estes proxectos, como na súa opinión faría o texto actual do Real Decreto, repercutiría negativamente na soberanía dos datos e na seguridade dos mesmos. A Xunta basea as súas alegacións en pedir unha planificación eléctrica xeitada que reforce a capacidade dos nos enerxéticos e que se fomente a eficiencia enerxética e autoconsumo dos centros de datos. Segundo publicaba ante a prensa nacional, o Goberno Central abre a porta a modificar o Real Decreto.
4: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
0: E agora os deportes, a crónica de Alberto Gómez Barros. Moi bo día.
5: Hola, bos días. Hoxe Penres temos competición, fútbol femenino, Deportivo Banca recibe en Riazor 9:45, o Real Madrid. E tamén temos Copa Galicia de básquet femenino. Hoxe na Malata semifinais, abren Maristas da Coruña contra Ensino de Lugo, e logo anfitrionas Baxi Ferrol contra Celta. Mañán a gran final. En canto ao fútbol, onde coñecimos os topes salariais deste mercado de verán, o Celta figura na novena posición con 88 millóns de euros, 3 menos que a temporada pasada, mentres que o Deportivo recén ascendido sube aos 64 millóns de euros e ocupa a décima posición. O Celta recibe o Málaga o domingo ás 2 en Balaídos, o Deportivo xoga en Xetafe o domingo ás 6:30. O Celta Fortuna, por certo, pecha xornada contra o Eibar. Tamén hai que destacar que comenzan competicións, por exemplo, en balonmán na Asobal, co Cangas visitando a cancha do Granollers sábado ás 6 en balonmán femenino, segunda xornada. Elxe Porriño sábado ás 6, mesma hora para o Mordebre Guardés. E tamén temos comenzo da competición de fútbol sala co Parrulo Manzanares domingo ás 4:30, mañan sábado ás 8:30 o Noia recibe al Pozo de Murcia.
0: Son as 7:30, seguimos en Onda Cero.
6: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
7: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. ¿Fácil de llevar?

0: las cuales en manos de personas inmaduras, con falta de autocontrol, sin capacidad de reflexión de las consecuencias de sus actos, constituyen un peligro de grandes dimensiones. Por volúmenes, debe destacarse el esfuerzo sostenido de la Fiscalía de Madrid con la incoación de 2.774 diligencias preprocesales. Barcelona, 2.286. Las fiscalías gallegas, encabezadas por A Coruña, con 1.848 diligencias. Ourense, 1.157. Pontevedra, 571. Y Lugo, 492. Las valencianas, en concreto Valencia, 1.660.
1: También salientamos unos apuntamientos de oído económico-empresarial que teñen como protagonista a Stellantis. Grupo Stellantis está a publicar ahora mismo a prensa económica francesa. Primero, que os nomeamos de Stellantis en Europa, anunciados o 31 de agosto, xa son efectivos, están a ser efectivos. E que houve un cambio no liderazgo nen cinco das marcas do grupo. Reordean a división de operacións comerciais na rexión europea. E din ademais que queren xerarquizar as súas 14 marcas porque estás a vivir un momento no mercado europeo no que a demanda segue tensionada e que hai preocupación en Stellantis sobre este tema. E está apuntando tamén a prensa francesa, prensa especializada, din Stellantis abandona o seu plan de participación accionarial para empregados. Un plan de compra de accións, Shares to Win, que puxeran en marcha en 2023 e que non van a repetir neste 2026. E din que un indicativo do problema, din que está atravesando Stellantis xunto con outras marcas europeas. Xa saben, a crise da automoción europea. Isto é o que está dicindo agora mesmo a prensa económica francesa. Stellantis, o gran motor do sector do automóvil aquí en Galicia. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo, ou a cirola vermella a 2,25 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
4: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Aceite de oliva 0,4 ou 1 grao o lilán ou un oroliva dun litro a 3,59 euros. E azucre blanco Eroski 1 kilo a 79 céntimos.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados, como é o queixo Arzúa ou Yoa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa ou Yoa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
8: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,69 €. Y sardina kilo, 3,95 €.
13: Gadis, en confianza.

0: en facer as cousas nunha cuestión que debería ser política de Estado e que debería estar consensuada, alo menos, cos principais partidos, neste caso da oposición, e non se fixo así.
1: Bueno, lembro, aquí onte no programa falábamos, por exemplo, de un consulado que era Rosario. Cantos galegos hai, pois Rosario é un dos consulados que máis solicitudes tramitaron e que máis atasco ten, e aí tamén pois están os descendentes, non, dos galegos.
0: Perdóname que lle diga, totalmente advertido polos consulados e polos cónsules, por lo tanto quero decir que non é algo que se descoñeza, pero bueno, claro, si temos quero decir, como acabamos de ver recentemente en Ceuta, cinco gardas civis na fronteira para afrontar pois esa chegada de inmigrantes, pois malamente se pode resolver isto tamén nos consulados. Eu creo que aquí hai unha falla de organización evidente, que isto ademais repercute moi negativamente en dereitos fundamentais dos cidadáns. En este caso, volvo a repetir e quero que quede moi claro, os descendentes dos inmigrantes non é que se consideren cidadáns de segunda cando se está criticando isto, que son as vítimas dunha mala planificación e, dende logo, dunha mala organización por parte do Goberno Central nunha cuestión tan trascendente como esta.
1: Quero falar tamén de outra cuestión. Bueno, neste caso, creo que na última entrevista que tivemos aquí, na última conversa, xa falábamos, era previa, creo, a que se soubese o impacto de outra cuestión tamén relacionada, neste caso, coa regularización de extraordinaria que se fixo dos estranxeiros aquí en España, dos migrantes aquí en España. Eu creo que sí que xa temos, non? Bueno, estamos nas mans os datos do paro, nas mans tamén os datos da EPA. Escoitaban unha valoración que tiña vostedes, porque, bueno, medraron eses datos do paro, dicir, isto é debido á estacionalidade, estamos falando dos datos de agosto, pero tamén a ese impacto. A que se refería en concreto?
0: Bueno, me disculpa, pero quero decir, é o mismo o que falábamos antes, non? A regularización. Vamos a prescindir do fondo, non? Hai xente en España con nacionalidade de terceros países en situación irregular. Bueno, pois o fondo é si se ten que regularizar ou non. Pero o que decimos é que, en todo caso, e con independencia do fondo, as formas non foron as axeitadas, non? Unha das cuestións que máis debatimos e discutimos, e que non se contou para nada coas comunidades autónomas, non se fixo, ademais, de xeito consensuado, pero no caso concreto que atinxe pois ao emprego, creo que calquer regularización extraordinaria debería levar aparellada pois algún compromiso ligado, dixéramos, a inserción laboral, sociolaboral das persoas regularizadas, digo, que teñan traballo por conta allea ou por conta propia, non? Cando eu expuxen esta cuestión nunha conferencia sectorial, o que me dixeron é que prácticamente todas as persoas que estaban regularizando estaban na economía sumerxida e que, polo tanto, non iba a haber ninguna repercusión no paro. Eu preguntei si eso se podía acreditar, non foron capaces de acreditarlo, e o que pedimos é que nos deran mecanismos para poder integrarlos sociolaboralmente, porque creo que debe ser o objetivo desa regularización. A realidade nos está dando a razón, porque evidentemente nas listas do paro de Galicia pois tamén hai inscritos persoas que foron xeto desa regularización extraordinaria, o cual acredita que non todas estaban nesa economía sumergida e como consecuencia xa están no mercado laboral. Polo tanto, agora temos a problemática de que os temos inscritos no paro e temos que poñer en marcha todas as políticas activas de emprego para canto antes conseguir o objetivo final da regularización que teña a súa inserción laboral. Eu creo que a inmigración se ten que poñer, dixéramos, en consideración coas necesidades de emprego que tamén teñan as nosas empresas, e que está acreditado. Desde ese punto de vista, a inmigración, o que temos que entender, é que se xa ordenada, regular, e sobre todo que garanta a inserción sociolaboral desa xente que ven a aportar. Si non somos capaces de conseguir ese objetivo, pois logo temos os problemas que estamos vendo, non só en España, sino en toda Europa, respecto da inmigración, e que creo que temos que tratar de atallar precisamente por este traballo conxunto no que se refire a súa integración sociolaboral.
1: Bueno, este é un argumento que lle temos escoitado tamén, non? A distintos representantes da Xunta, non somente a vostede, a hora de argumentar por que Galicia quere esa transferencia dos permisos de traballo a extranxeiros, que dicía este luns, tras o Consello da Xunta, neste caso estaba presidido por Diego Calvo, o conselleiro de Presidencia, dicía Diego Calvo, case inminente esa transferencia. Conselleiro, en que datos?
0: Eu agardo que eso sea así. Miren, eu cheguei como conselleiro de empresa, que levo máis anos na Xunta de Galicia, no Goberno Galego, pero como conselleiro de emprego fai 2 anos e medio. Foi das primeiras cousas que despachei co presidente, a necesidade que tiñamos de garantir a seguridade xurídica en todo ese proceso de inmigración, non? Axudar as nosas empresas a que non teñan inseguridade cando están traendo, pois, traballadores de terceros países. Poder falar coas administracións

0: de orixe, poder facer unha formación en orixe se for necesario para que cheguen aquí e o día seguinte, se pode ser, estean xa traballando no posto de traballo que previamente se pactou con eles, poder lle dar as facilidades para poder ter vivenda, para poder ter permisos de conducir, para poder ter, dixéramos, homologados os títulos, no seu caso, se son títulos universitarios, o que é inconcebible, creo, para calquera que nos coita, é que dende que falamos esto, pedimos unha competencia que xa está transferida a outras comunidades autónomas, como é o País Vasco e Cataluña, pois que se tarde máis de 2 anos, o cual, volvo a repetir, pois acredita unha inacción do Goberno Central en cuestións tan importantes como esta que estamos a falar. E nós queremos a competencia non por unha mera transferencia, senón para facer o que se está facendo, por exemplo, no litoral, para poder actuar e para poder ser máis áxiles na xestión que lle queremos dar ás nosas empresas, pero tamén a esa xente que ven de fora, para que veñan coas maiores garantías posibles e para que veñan a facer o que realmente moitos deles pois está acreditado que deben facer, que é traballar aquí e traballar en condicións de seguridade jurídica e de legalidade absoluta.
1: Bueno, imos a cambiar de tema, estamos a falar co conselleiro José González. Este é un tema que está aí tamén de actualidade, xa nos últimos meses, a verdade. Este verán, en agosto, asinou vostede, ademais cos axentes sociais, o acordo para o plan integral para a mellora da prevención, chamase mellora da prevención e benestar laboral, reincorporación saludable, o traballo. Bueno, cales son os pasos, os próximos pasos? Porque onte si que... O nome, non? Como llemos a chamar os medios, dirá vostede? Como van a resumir?
0: Díxeme que diga, o resumo podemoslo facer, pero a terminoloxía nestes temas é moi importante. Cando se fala no diálogo social, sempre hai posturas confrontadas entre os axentes sociais. Aquí, pois, hai cuestións que, por exemplo, os sindicatos molestan especialmente, e eu, logo do debate, do conocimento que tiven, podo chegar a entender. Non, por exemplo, a palabra absentismo, que é unha palabra que inclúe supostos, dixéramos, totalmente amparados pola lei, como poden ser os permisos de paternidade ou maternidade. Por lo tanto, cando falamos do conxunto, o mellor temos o problema de que non somos capaces de deslindar ben a parte que nos interesa atallar. E por eso, pois, lle dimos tantas voltas o nome. O final, como o que pretendemos é evitar, o que pretendemos que non reducir as ausencias do traballo que sexan evitables, bueno, pois creemos que se ten que traballar nos diferentes ámbitos que ten o plan, por eso o seu nome, non? E se ten que traballar en reforzar a prevención e benestar laboral para evitar pois que se produza a baixa. Recorde que a maior problemática témola nas incapacidades temporais por contingencias comuns, por lo tanto, temos que evitar na medida posible esas incapacidades temporais sin poñer en dúbida en ningún caso o dereito á saúde dos traballadores e o dereito a ter pois a cobertura económica e sanitaria necesaria mentras teñan unha enfermedade ou teñan unha lesión ou o que provoque a baixa. Pero sí existen melloras no ámbito empresarial, no ámbito da organización empresarial, pola vía do bienestar laboral que poden pois reducir o número de baixas. Cando se produce a baixa, pois temos que traballar en mellorar a xestión das incapacidades temporais, é dicir, evitar que esa baixa se prolongue máis alá da duración clínicamente esperable cando se corresponde con causas que son corregibles e que son alleas á vontade da persoa traballadora e tamén do criterio clínico. É dicir, falábamos de que se poden axilizar trámites, se pode reducir cuestións burocráticas. En definitiva, se pode pedir, se nos coitou seguro algunha vez, ao Goberno Central, que nas baixes máis de 365 días, e digo o Goberno Central non pode botar balóns fora, sino porque é a súa competencia, a competencia de Seguridade Social Estatal, reduza o tempo de cita aos pacientes, que se está incrementando de xeito exponencial, sobre todo nas provincias, no caso de Galicia, de Coruña e Lugo. Creo que hai moito donde traballar para poder, como digo, reducir o impacto que ten pois esas ausencias ao traballo, e que realmente é importante, non? E dentro desa liña, pois hai unha cuestión tamén que se analizou no diálogo social e que ten que ver co abuso da prestación, que é un fenómeno minoritario, pero que tamén temos que tratar na medida do posible de reducir.
1: Bien. Bueno, pois José González, que non temos tempo para máis, o tempo na Radio Boa. Moitas grazas por acompañarnos, por atender a chamada de Onda Cero Galicia. Quedamos emprazados para outro momento. Moitas grazas.
0: Moitísimas grazas a vostede.
1: Grazas.
2: Galicia en la Onda.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia

0: calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Ois, descansamos un pouco.
2: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
3: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
2: Que, seguimos.
1: Mellor outro anaco.
3: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
4: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.

0: un punto de vista referencial para ver Muxía totalmente 360 grados. Son 70 metros sobre o nivel do mar, pero ben é certo de que son 70 metros diáfanos e totalmente abertos dende onde se ve precisamente o faro de Vilán, o cabo Vilán enfrente, e a inmensidade do océano, para disfrutar como sempre dun sol por maravilloso, por poñer un exemplo. E por que subimos hoxe ao Monte Corpiño, o mirador do Monte Corpiño? Por que é un deses sitios que cando vas a Muxía velo dende abaixo e ves xente, ao mellor, sí, un poquinho de xente arriba, pero casi nunca te animas a ir. Nos vamos a animar a subir hoxe a toda esa xente que se achega a Muxía. Por certo, temos que recordar que son as festas patronais da Virxe da Barca, unhas festas donde centos de miles de romeiros chegan andando e visitan o santuario e as pedras santas, non? Comenzan as festas da Barca, tamén hai que decir que se está pelexando ou está tentando de que sexan unhas festas de interese turístico internacional, porque creo que xa están cumplindo todos eses pasos para o resto. E sí que é certo de que é un mirador maravilloso para disfrutar destas festas. Ten un acceso facilísimo, son como moitísimo, como moito 15 minutos andando, de unha dificultade baixa a baixa, o sea, facilísimo para andar. E accédese dende a Barca, subindo cara ao mirador onde está a ferida, que xa fai honor ao seu nome, porque nun entorno tan maravilloso como a Barca, ben é certo de que non facía falta ninguna outra escultura, pero bueno, ese outro tema, non imos falar dese hoxe. Pero sí que é verdade de que é un mirador magnífico para observar a península de Muxía, os catro costados, os catro puntos cardinais, ali arriba. Di a historia que probablemente ali exista algún que outro enterramento, daí o nome de Corpiño, pero bueno, non está demostrado. E sí que é un acceso moi fácil para todo o mundo que non debería marchar de Muxía sin coñecer as vistas que hai dende o Monte Corpiño. E xa, para os máis avanzados, si queres que isto se lle resulte fácil e o fagan rapidamente, porque teñen costume de andar, gustalle moito o sendeirismo, animos a outro mirador, pero que xa é moito máis alto, que é o mirador do Monte Facho, que está máis adentro en Muxía. Está casi a altura, dende ali vese Lourido perfectamente, vese o Parador.
1: Maravilla.
0: Estamos falando de estamos falando de outro mirador moito máis alto, donde, si non hai moito tempo, recoméndase subir en coche, porque hai acceso para vehículos, e dende ali tamén, dende ali ves o pequeniños que somos, non? Porque se antes subes o mirador do Corpiño, sí, e despois subes o Facho, tes dúas perspectivas maravillosas de Muxía e incluso de Camariñas, que está ao frente, non? E de toda a ría de Camariñas, incluso a praia de Lourido, o Parador Costa da Morte e todo eso. Por tanto, nos o que ofrecemos nesta ocasión non só é vir como romeiros ás festas da Barca, senón darse un paseíño ou dous paseiños para coñecer Muxía desde outra perspectiva, quizáis moito máis natural, non? Sin tanta xente ateigada ao carón do santuario, que por certo está en obras, agora mesmo están facendo as misas e as novenas todas desde afora, non? Pero sí, eu creo que son dous puntos para respirar vendo Muxía cunhas perspectivas fermosísimas e maravillosas.
2: Ver doble, ás veces está ben, si o que vemos é o que nos conta Pepe Formoso. Ata outro, amigo.
0: Un saúdo e a disfrutar da Costa da Morte e de Galicia.
2: Feliz visión e felices festas.